Det där var Street Boys med Mot dig som du har hört här i NRK P1. Och klockan blev 19.50 och nu så ska du få Cameron Whitcomb. Det här är Medusa.

0: Det var kongen av rock, Bruce Springsteen. Thunder Road heter låta, första gång utgitt på platta i 1975. Och nu ska vi över till ett amerikansk band som är skicklig Norges vänna, Leland.
1: Detta är ett band som jag har blivit känt med och har blivit känt personligt med. Jag har känt flera i bandet efteråt. Som kommer från Texas i USA, så det är alltså sörstatsgutta. Och de växte upp i menigheter, men de också kom till det punkten där de syns kanske att en del av musiken, den kristna musiken i USA, var lite glatt. Mm-hmm. Det var lite överfladiskt. Det blev på måte mer halleluja än det blev levd liv och det att möta Gud med ärlighet.
0: Så vad gjorde de?
1: Då började de rätt sätt fant ut att här måste man skriva låtar själv. Ja. Och så gick de samman och det var tre sösken först som ganska tidigt två gutta och jenter bland annat som var ganska tidigt i banduppsättningen. Nu har de byttat runt en del. Men han som synger, han hette ju Leland själv till förnamnet. Det är där de har tagit namn ifrån. Det är han som synger och skriver de flesta låtarna.
0: Bandet Leland har mottagit flera Grammy Awards.
1: Jag hade ju hört på det i många år och haft det som en sån dröm att jag skulle få gå på konsert med det. Och det fick jag uppleva. Och så rätt efterpå så fick jag spörsmål om jag hade lust att de kunde komma här till Ålesund och spela där på Kulturhuset här i centrum. Och det inviterade de hit och mötte någon fantastisk kjekke gutta. Gutta, de är vuxna män då, men jag följer med äldre själv. Och så kom de hit och vi fick visa dem runt lite i Ålesund. Och så spelade de en förrykande konsert för ett fullsalt, utsålt publikum här. Det var helt fantastiskt.
0: Hur trivdes det amerikanska bandet Leland i Ålesund och på Sunnmøre?
1: Ja, det jeg husker best, i tillegg til at de var bare strålende og positive hele tiden, det var at de var utrolig begeistret for maten her. De sa når de var rundt på turné, og de er på turné nesten konstant. Det betyr at de hadde hatt i løpet av siste 10 årene, så hadde de hatt en sånn ferie på 3 uker, sa de. Ellers hadde de aldri mer enn noen få dager pause, så var de på en ny plass i verden. Men når de kom til Ålesund her, der var vi ute og spiste, og så fikk de alle bestilte da laks. Och de sa att den färska laxen här, det var liksom, det var himmel på jord. Så det husker jeg de satt igjen med att de måtte tilbake inn hit och de måtte smake på den norske laxen.
0: Jeg har ikke deg laksport i USA da.
1: Kunne jo tro det, men altså når du bor i Texas og du har kanskje, det meste parten av fisken i frysedisken og hentet opp fra flere 100 meter nær i Mexikogulfen på grunn av oljeraffineri og dårlig, mye oljeutslipp. Så det är klart att färsk lax ifrån enten från fjorden eller från älvarna i Norge, det gör sig det alltså.
0: Vi ska höra gruppen Leland med låta Carried to the Table. Carried betyder att bli båret.
1: Ja, i denna sången så synger de då om en person som har det vanskligt och som blir bärt fram till kung David som det handlar om i Gamla testamentet. En person som har haft det vanskligt genom livet sitt och så liksom förbarmar han David sig över han och säger att du ska få låta sitta vid bordet mitt resten av ditt liv och spisa av de kungliga rätterna och ha det fantastiskt. Och så säger är det ett slags bild också där på himlen när det blir bärt fram till Gud

0: kön om en religiös upplevelse i Memphis där Elvis bodde stora delar av livet. Robert Tron Tjomlid, du är vän med flera känt amerikanska artister och en av dig är vokalist Kevin Max från bandet DC Talk.
1: Ja, DC Talk, alltså då är minne på något som har betytt väldigt, väldigt mycket för min musikalska intresse och hur jag likar att skriva sanger själv. Det är ett band som med unga gutter som möttes när de gick på universitet och så slog de sig samman och fällestrecket för det var att de hade lust att laga rappmusik, så det startade ju där med rappmusik.
0: Ja, för DC Talk, det hörs ju ut som ett rapband.
1: Det gör det, vet du, och det var ett rappband, det var ett rendyrkat rappband länge. Och de gav ut, de fick platekontrakt, dessa här gutta där, och så gav de ut tre ganska rena rappalbum med sån begränsad popularitet egentligen. Men så fann de ut att de hade lust att utvida spektrat och de träckte in alla möjliga musikalska genrer. Det gick ifrån rock och grunge och pop och lite jazz och lite gospel och ja, så det blev en musikalsk sammanblandning och detta leder fram till plattor där som hette då Jesus Freak. Ja, det är ett fantastiskt namn och detta var när den kom, den plattan där, så blev det den mest säljande plattan i USA den första veckan och bara exploderade salget utan att folk nästan kände till det från förr och de har sålt miljonvis på miljonvis av plattor efter den tid av den ene.
0: Vokalisten Kevin Max i DC Talk, han skrytas upp i skyarna av Bono i YouTube.
1: Det är väldigt många kända artister som är mer mainstream kan du säga, eller sådana, så är innanför det sekulära markedet, det är inte kristna markedet, som har ett öje till Kevin Max och han blir inviterad och han är med och synger på andra sina utgivelser och har ett väldigt stort namn. Han har en stämme som spänner över från det mörkaste mörket till det lysaste lyset och från det hese till det klockeklara, så otroligt flott stämme.
0: Och vokalisten Kevin Max, han blev du vän med då du inviterade han till Ålesund där du bor samman med kona och barna dina.
1: Ja, han och bandet var på turné här i Norge och hade väldigt lust att komma inom Ålesund. Så när jag spurtade om han ville komma hit så var det inte någon nej i hans mun. Och han fann sig verkligen till rätta här. Han trivdes så gott här på Sundmøre och när han fick veta att det var här liksom, så var huvudsätet för vikingarna för 1000 år sedan, så sa han att det var nog här han hade sina gener ifrån. Han kände sig som en viking, sa han. Han kan vi märka att han fick en liten rundtur upp i Sundmørsalpene och runt här och fick utsikt över fjäll och fjord och blev väldigt betatt. Och han har kontakt med det ganska ofta nu.
0: Hur ofta då?
1: Nej, det är en gång i månaden kanske, så chattar vi lite samman och så fortäller han om hur han upplevde att vara här och vill stadigt tillbaka igen.
0: Vi ska höra Kevin Max och DC Talk med låta In the Light.
1: I denna sången här så synger Kevin Max och resten av DC Talk om detta som jag tror alla känner igen, att vi ofta vill hålla hemligheter för oss själva. Vi vill inte att alla ska veta om alla tankarna våra och sånt. Men att för att ha verkligt god liv så är det bäst att leva så ärligt som möjligt. Att vi lever så att det som är på insidan oss också kan visas på utsidan. Och det handlar om att leva i lyset, to live in the light. Och där synger de att det är ett ärligt liv och Gud vet allt om oss allikevel, så det är inte så mycket vits att skjula ting för han i vart fall.

0: Här är NRK Nyheter klockan ett. Hans majestät kungens hälsotillstånd har förvärrat sig I helga och han får nu antibiotika för en bakterieinfektion I blodet. I följe slottet har han responderat på denna behandling och slottet skriver att situationen är stabil. Kungen är från för inlagd på Rikshospitalet för behandling av väskansamling I kroppen. Detta skedde efter att han de sista veckorna har fått kortisonbehandling för han fick påvist sjukdomen hemolytisk anemi. Kungens sjukemelding är nu förlängd. Och kvifor kongehuset delar denna information nu, fortell Kristi Marie Skrede, som följer kongehuset för NRK.
1: Kongehuset vurderar denna situation som några norrmän ska veta om. Norrmän ska vara informerat när det är något med kongens hälsa av betydning som gör att en har grund till att varsla norrmän om det. Både det att det har förvärrat sig, det ska vi vara informerat om, men också att han får den behandlingen han nu trenger och att han responderar på det. Kongehuset har gjort det som en vana att de informerar, inte om allt, långt från allt, men de informerar när det är grund till det. Och nu ser han ju också att kungen blir sjukmält vidare och det också är en grund till att uppdatera oss nu.
0: Och så ska vi ha andra nyheter. Totalt 6 flygavgångar med Norwegian blir cancellerat måndag morgon. Widerö cancellerar 3, meddelar NTB. Det sker som följer av begränsad kapacitet I luftrummet som följer av flygledarstrejken. Parterna I strejken ska mötas I morgon tidlig och administrerande direktör I Spekter, Anne-Kari Bratten, hoppar att finna en lösning för att få slut på strejken. Men att inte Norsk Flygledarförening önskar möta dig idag reagerar hon på.
2: Ja, det ser helt uppsiktsväckande och väldigt trist för denna strejken går ut över oskyldiga människor akkurat nu. Vi måste ha röda kors inne på Flesland med pelsänger igår. Jag har inte upplevt för att inte en fagförening har stilt upp I en sån situation så det syns jag är trist.
3: Ikke uventet reaktion och retorik från Bratten, säger Norsk Flygledarförening.
2: Det måste stå för hans regning.
3: Robert Jønnes, som är leder för Norsk Flygledarförening, säger de är glada för att dialogen tas upp I morgon och säger det svårt uheldigt att detta rammer en oskyldig tredjepart. Men säger de inte hade något annat val än att sätta ner foten.
0: Reporter var Lisbeth Schei. Samstundes som statsminister Jonas Gahr Støre och andra nordiska och baltiska ledare besöker Kyiv I Ukraina, gick flyalarmen I byen I kväll. Støre upplyser att han hade ett tillflyktsrum I närheten som han var klar till att gå I. Det var NRK Nyheter I den omgång. I studio, Julie Brende Helle.